0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro u velikoj većini naše zemlje. U Podgorici je izmjereno 32 stepena, u Nikšiću 25, u Baru 26, u Pljevljima 18, u Herceg Novom 29, na Cetinju 20, na Žabljaku 22, u Ulcinju 29, u Kolašinu 18 i u Beranama 17 stepeni. Temperatura mora, Herceg Novi i Bar 24 stepena.

0: meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije na teritoriji opštine Podgorica se izmjere na 34 stepena, dok je najsvježije u Pljevljima i Kolašinu.

Aca Lukas koji kaže kuda idu ljudi kao ja, pa na talase magičnog mag radija, jer ovdje se sluša ona najljepša domaća, ona najljepša narodna muzika, ona najljepša muzika koja hrani našu dušu, koja čini da se osjećamo dobro, koja nas navodi na druženje, na emociju, koja evocira neke naše uspomene. Tako da ona muzika uz koju svaka obaveza tokom jednog dana lakše padne. E pa tu se nalaze svi moji dragi magovci, a evo i ja sa njima ovog jutra, ovog utorka od 7 pa evo gotovo do 11 sati. Družili smo se i ovog jutra. Nadam se da sam uspjela da doprinesem da ovo utorak jutro bude malko ljepše uz talase magičnog mag radija. Moje zadovoljstvo zaista kada mogu da provedem par sati upravo ovdje sa vama, jer osjećam dobru energiju, osjećam pozitivnu energiju od svih vas, osjećam veliku zahvalnost, a ja sam zahvalna svima vama što ste tu svakog dana uz talase magičnog mag radija. Dakle, svi oni koji su na teritoriji Crne Gore, ali i magradio.me platforma koja omogućava svima onima koji nijesu ovdje u Crnoj Gori da se slušamo, tako da pouzdano znam da se slušamo i u regionu na nivou Evrope, a moguće i na nivou svijeta, tako da jedan veliki pozdrav za sve one koji nas slušaju, a nisu na teritoriji Crne Gore, i naravno veliki pozdrav i za naše drage, ove da kažem pod navodnicima, domaće slušaoce. Mi se družimo svakako svakog dana, a družili smo se kao što rekoh i ovog jutra od 7 pa evo gotovo do 11 sati. Družimo se vrlo brzo ponovo, odnosno tokom sjutrašnjeg dana. Ostatak ovog utorka provedite u miru, spokoju, pozitivnoj energiji, uz onu kvalitetnu narodnu muziku, naravno na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog mag radija. Moje ime je Nela Kojić i kao što rekoh, jako mi je drago bilo da sam provela sa vama protekla pa gotovo 4 sata. U nastavku Peđa Medenica, ali vrlo brzo čućeš i Aca Pejovića i Sašu Matića, tako da je moja topla preporuka da ostaneš uz magične talase i da uživaš u ostatku ovog dana.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature izmjerene u 11 sati su već iznad 30 stepeni u većini gradova, u Podgorici 38, u Nikšiću 32, Bar 30, Pljevlja 28, Ulcin 31, temperatura mora 25 stepeni. Ostanite uz vaš mag.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 39 stepeni, Nikšić 33, Bar 28, mada ovo čini mi se kao možda neka greška, Pljevlja 30, Herceg Novi 32, Cetinje 32, Žabljak 26, Ulcin 31, Kolašin 30, Berane 32, temperatura mora 25 stepeni, držite se debelog hlada i uživajte uz mag.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 38 stepeni, Nikšić 33, Bar 29, Pljevlja 31, Herceg Novi 35, Cetinje 32, Žabljak 25, Ulcin 32, Kolašin 29, Berane 30 stepeni. Temperatura mora 26 stepeni. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 37, Nikšiću 33, Baru 30 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori

0: meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i sa

0: po kvadratnom metru plus PDV direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotel Sand Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: U Crnoj Gori je promjenljivo oblačno, prema posljednjim mjerenjima temperatura u Beranama 29, Kolašinu 26 stepeni.

0: Radija. Minut prije svih.
1: Evropska komisija usvojila financijski paket za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Turske investicije u Crnoj Gori dostigle 635 miliona eura. Raste broj smrtnih slučajeva zbog visokih temperatura. Neophodne hitne mjere upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija usvojila je financijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Financijski paket za Crnu Goru ukupne vrijednosti oko 3,2 milijarde eura. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, a ovaj prijedlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji. Nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno je iz Europske komisije. Prema procjenama, pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji koštao bi manje od 1 euro godišnje svakog građanina Evropske unije. Fondovi koji će već biti opredjeljeni Crnoj Gori kao kandidatu, nakon članstva bit će ugrađeni u budući financijski paket, čime se smanjuje budžetsko opterećenje na poreske obaveznike u Evropskoj uniji, navodi se između ostalog u saopštenju. Ukupna vrijednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona eura, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor Turske privredne komore u Crnoj Gori, Bariš Polat, kazao je da njihovo povjerenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Turske investicije u vrijednosti od 635 miliona predstavljaju najkonkretniji dokaz tog povjerenja. Vjerujemo da će u narednom periodu biti realizovani novi projekti, posebno u oblastima proizvodnje, turizma, energetike, poljoprivredno-prehrambene industrije i infrastrukture. Nastavit ćemo da jačamo ekonomski most između Crne Gore i Turske i pružamo podršku investitorima iz obje zemlje, naveo je Polat u saopštenju. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Europe predstavljaju sve ozbiljniji javnozdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. U saopštenju organizacije se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Organizacija upozorava da se Europa zagrijeva više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka i da toplotni talasi više nisu izolovani događaj, već sve učestalije i dugotrajnije krize. Postoje mjere koje mogu značajno smanjiti smrtnost, uključujući sisteme ranog upozoravanja, rashladne zone, planove zaštite ugroženih grupa i provjeru starijih osoba i hroničnih bolesnika tokom ekstremnih vrućina, ističe se u saopštenju.
0: Sport.
1: Švajcarski golman Jan Sommer nije više član Intera, saopštio je fudbalski klub iz Milana. Sommer je napustio Inter pošto mu je istekao ugovor sa milanskim klubom. On je bio član Intera od 2023. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38. stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz magično popodne pričamo i o sportu, tačnije o tenisu. Naime, američka teniserka Amanda Anisimova plasirala se u drugo kolo Wimbledona, pošto je bila bolja od Line Đorđevske iz Sjeverne Makedonije sa 6-3 i 6-2. Prošlogodišnja finalistkinja Wimbledona je protiv prve teniserke Sjeverne Makedonije, koja je ikad igrala u glavnom žrijebu nekog Grand Slam turnira, slavila poslije nešto više od sat igre. Anisimova je u prvom setu jednom, a u drugom dva puta oduzela servis protivnici i nijednom se nije suočila sa break loptom. Prvu prepreku na trećem Grand Slam turniru sezoni preskočila je Italijanka Taira Caterina Grand, pošto je slavila protiv Britanke Katie Bolter sa 6-4-6-2. Ona će u sledećem kolu igrati protiv pobjednice meča Talije Gibson, Mara Buskova. Eto, toliko, bit će zanimljivo i ove godine na Wimbledonu. Svjetsko prvenstvo fudbala u toku i bilo je mnogo, mnogo iznenađenja, a tek će ih, sigurni smo, biti u nastavku.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura na Žabljaku 20.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Baru je 30 stepeni, u Podgorici 32, u Nikšiću 23.

0: de informație. Magradia. Minut prije svih.
1: Evropska komisija usvojila financijski paket za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Turske investicije u Crnoj Gori dostigle 635 miliona eura. Raste broj smrtnih slučajeva zbog visokih temperatura. Neophodne hitne mjere upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija usvojila je financijski paket kojim se utvrđuju budžetski aranžmani koji će se primjenjivati na Crnu Goru po njenom pristupanju Evropskoj uniji. Financijski paket za Crnu Goru ukupne vrijednosti oko 3,2 milijarde eura. Crna Gora napreduje u procesu pristupanja, a ovaj prijedlog predstavlja značajan korak na putu zemlje ka članstvu uniji. Nakon nedavnog dogovora država članica o započinjanju izrade ugovora o pristupanju, saopšteno je iz Europske komisije. Prema procjenama, pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji koštao bi manje od 1 euro godišnje svakog građanina Evropske unije. Fondovi koji će već biti opredjeljeni Crnoj Gori kao kandidatu, nakon članstva bit će ugrađeni u budući financijski paket, čime se smanjuje budžetsko opterećenje na poreske obaveznike u Evropskoj uniji, navodi se između ostalog u saopštenju. Ukupna vrijednost investicija koje su turski investitori realizovali u Crnoj Gori u periodu od 2006. do ove godine dostigla je približno 635 miliona eura, saopštili su iz Turske privredne komore u Crnoj Gori. Izvršni direktor Turske privredne komore u Crnoj Gori, Bariš Polat, kazao je da njihovo povjerenje u investicioni potencijal i ekonomsku budućnost Crne Gore ostaje snažno. Turske investicije u vrijednosti od 635 miliona predstavljaju najkonkretniji dokaz tog povjerenja. Vjerujemo da će u narednom periodu biti realizovani novi projekti, posebno u oblastima proizvodnje, turizma, energetike, poljoprivredno-prehrambene industrije i infrastrukture. Nastavit ćemo da jačamo ekonomski most između Crne Gore i Turske i pružamo podršku investitorima iz obje zemlje, naveo je Polat u saopštenju. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Europe predstavljaju sve ozbiljniji javnozdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. U saopštenju organizacije se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Organizacija upozorava da se Europa zagrijeva više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka i da toplotni talasi više nisu izolovani događaj, već sve učestalije i dugotrajnije krize. Postoje mjere koje mogu značajno smanjiti smrtnost, uključujući sisteme ranog upozoravanja, rashladne zone, planove zaštite ugroženih grupa i provjeru starijih osoba i hroničnih bolesnika tokom ekstremnih vrućina, ističe se u saopštenju.
2: Sport.
1: Švajcarski golman Jan Sommer nije više član Intera, saopštio je fudbalski klub iz Milana. Sommer je napustio Inter pošto mu je istekao ugovor sa milanskim klubom. On je bio član Intera od 2023. godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo, od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.